0: Ni lyssnar på oss.
1: Vi lyssnar på er.
0: Tipsa Radio 45.
1: Info at radio45.se. Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.